nên anh ai ai hắc ai sơ sơ nóc quạ ai hắc ai sơ sơ đấy xem hơn nóc quạ này xem là nào bà phi sẽ lấy tiền sáp phi làm phi đồ nóc quạ cái phẩm là xin ở bì rồi này hay là bà mặt anh ai sơ khâm nu cô bị bị ma mà mình mới xin ai được cái mình lưu lại cho pira hàng năm mất tum xin thari hay là sẽ ghi đồ nên thao lại là bà nàng là sát phẩm tâm đơn này nàng là lấy cái đó mà phẩm đi cana đó lấy cái này nàng là ngay sự sát phẩm tâm đơn này nó phân sao với iman ác tức sầu iman thùng lên iman ác tức sưng như hai cái này varam punam sinh ở đó mà đó mặc tàu tâm làm cô xiềng gì đó nên thâu ai đó na mất xiềng nó mặc phá vô nung sinh sinh này yên như hai cái phật giờ ba mặc phá cái đó mặc tên như hai đó na tham giờ ba sapi làm phi ở đó tabu nung đó cái lộc thôi ai hai cái mặc phá cái mặc phẩm là sinh này mặc phá na sapi làm phi xét bắt đầu u ra cái khâm lục obi bồn yên bị lai ra bị mà mít cái mà bị xịt thâm lấp thế xem này hình này hình này cặp tên nam lấy được bắt đầu mà đủ bao mất tâm được khumun masala lai ra bao khâm nung ai khâm ba mà xem cái mặt hàng tới sang cái gì xem nâng cái gì qua bên nó này xem mà phụ sanh ai thằng ngã nó sẽ phá hết bớt đi lại là bắt đầu nát đi, ina khôn bớt u, cái nào cái kia cái mày đang lấy bạc, cái gì đó lấy rồi ba, mày phụng khi mày nghe in cái đó bên đi, mày phụng cái học bây giờ thằng đó, mày đâu biết tung nó bắt tao bên đi, anh ăn ô li hay bớt gì, xin anh khang gì bên nát ra, mày phụ mày hàng này, ai vô anh ăn ô lần kia, ai vô hát kia bắt tao bên đi, xem nó yên đun lấy bằng anh cái đó này xem. Mara maduna ni mapu marang ning thau ge ya thang malem le da ta han jaro ko ro nong dol thak da ka han jaro ro ge siem nang kak kun nga si phau ba da pan ho i pa na su mapu marang ning thau ge ya thang hik tok pa le ta na taw ra li pa bu pu pu i pu na su taw ra mi nga si kham ba ya hang lai ra ba ya hang na ni siem mapu marang ning thau ge ya thang bu hik tok i hai da na hek hainarak pa ngangarak pa matam na di ay panthong na yi tham lam vagi panthong ki khom lang gi laman panthong na yi bu yok lak thalak pa gi laman karam na shingari mapa gi masya ugi uhai hai ba dugum na dana ngas shi di panthong ki pa na thamam ba panthong ki pa na salam ba thabak thora madu madu ngang na sat pa ngam na na ba gudim akta nó qua cái mặt phẳng này, yai phật học giảng pin này, uốn này, palem sắc pi xem hơn, hay đó na, có được đắc, san sa lấy đắc cô lìa được khùng giờ được phẩm mặt tâm đó đi, khâm nu cô bi lai bi pon xem bi khum an sanu ni ngon, nuk si bi em đó mà qua bố con sinh khai hà được, mà du ni đó na, cái bằng này sai sai, đó này sai, phong nari bai sai, phong nari bai si, mà pa cái ya thăng ngang nó sét pa. Bali mama gi ya thang ngang na set pa hai budu di ma chao i bagi ma thau ni hai budu madu ni dana salu ik pa na war ma tam da ni pa gi da mak ta ni hai bada na sim ai hak na ta na amadi na pal sa bo thong len na ta na tai kana le bun ti na wai bung o phai ja ma na ta na tai kana le bun ti nang na ne tu bum na ma sok ta na na bu salu asum na kham nu ko bi be ma do dolai pavani ge manak ta par par sangsili harga panthogi madam manba dolai pava lalo dolai pava ni ge mafamda namom saklavi e hana ai iduning thawas yasi nazari iduning thawas ye asoiwa angamba amata yahun biganu adana khurum jarak ai ai be ma naduning thau nongai khamba lai rabasi magi tubum namani ekhone soloi ko kari gi sokani mapu sanaya thang ma tungin na ekhoi di ko bolak pani nang no naduning thau kari gi sokada gi dana asumna dolai paba ani aduna ne oi dana oi ba shaba minam ba sori ba wanga nga ngi harga khamu ko bi ibe magi puninga do madu mukto bu phajin le do asomna phaji lagla ba wanglen ma ta anga sida kam dore ya khamba leje ba phije le tieng kaya du safi lang phi du sile harga yung gi manung da lei ba sanung pa mai le pa sanung gi di mari ba phunga gi di lai ru ba ayum ta pam ta ri ba tarung dol phauri ba amana ai ni hari ba mana sin na tung na lei ri ba laning thoi bungo ibungo ma hakim marani ai de sangi harga ibungo